0: tie chase de Yakobon chase fo ase e won asem a ene wa ma ate no de nyame ase de nyame ase de nyame ase
1: thank you Jesus
0: de nyame ase de nyame ase wura ana pay ya dawase papa ya dawase e won asem a papa ene ana pay with the abem tumi ya wura ya dawase papa ya dawase asada en kaudin ena ana pay ya dawase ma oman Ghana ya dawase ma ya tiefo ya dawase ma multimedia agbayefo nyina papa ana pay ya dawase se urade e ya wo pe urade e ya wadum urade e ya wutume papa ana wa kwa dia bedrum pempem so a wodi ya du owura ena ana pay ya dawase ya dawase ana pay owura asda wuto ana ya de ema papa ya dawase ana wo sana wo fata efise e ya wo na wa ka ye ho e ya wo na wa dum ye e ya wo na wodi ya bedrum pempem so a wodi ya du etie ka se asda enka wodi asda enka wodi asda enka wodi owura ya dawase ena ana pay ya dawase awani a wa ya ma ye in the name of Jesus ana pay ya kwa so abom pay we are choice me king kan ye ye Exodus na chapter 2 na Bible say ema no na om koto ensuo no a na akwam kafo bi ana enipa bedwanhwefo bi ebe pamom etu shawm so ena ana pay onipa biala ampese ye nsabekan ne wase ye nsakan na waye osia kwa ama ya ba na wade wonyi nfiri yakwan mu because sa mranche anaka mu kafo yi na ama ye osia kwa ama ema no tama yeso omunya ensuo no ede kɔ no tatam na omunya mfa nkɔ ye bɔ mpese urade onipa biala waye akwansidie ama ya bra bɔ waye akwansidie ama ye nhyira waye akwansidie ama adie bia wase ye kan ye sa no ena na pay abra ye bia no abɔ mpaye e wane yire firi yakwan e wo yesu dum bia na bɔ mpaye father in the name of Jesus we wura ena ana pay onipa biala waye akwansidie ama ye nhyira onipa biala waye akwansidie ama ya brabo onipa bi waye akwansidie ama adje bi waye eka ye nsa na ye nsa entime kare papa wo wo kasa na wo kasa owura ena na pe kasa maye papa kasa maye owura yiri firi akwa papa yiri firi akwa papa yiri firi akwa owura ena na pe abe ye bi ya no na ye bo paye onipa bi ala waye akwansidie ama ya brabo onipa bi ala a wo so etie ye onipa bi ala I was so on Jeff. Obe hwe se adie was e kan ye sa no. O ma ye nsa enka. Oni pabiada. A o pam ye. E firi ye nsira ho. Oni pabiada. A o pam ye. E firi ye numo jam ho. Oni pabiada. A o pam ye. E firi ye twa ho. Baba ana pay. Owura kasa. Ana pay. Owura kasa. Ana pay. Owura kasa. Ana pay. Owura kasa. Oni pabiada. Waye o sha kwai. Waye akwansidie. Ama ye tuma waye kwansidie waye osia kwai ama ya brapo owura na pay kasa owura na pay kasa owura na pay kasa owura na pay kasa owura na pay kasa owura na pay kasa oni pepiana owo ya brapo mo na wo so ni che na wo si se che wo so na die ama ye kwa kai apa na pay kasa apa na pay kasa apa na pay kasa apa na pay kasa apa na pay kasa apa na pay kasa owura be paye owura be paye owura be paye We have a boy. Obi aduba bia. Apa se wa ba mo. Ame boy no. Enyama ese. Enyama ese. Se ka Moses. Ame mo. Ame bo e man ya. E ka nyama se ya. E ti owura. E na ana pa. Bra ya bra po mo. E na ana pa. Bra ya si tre mo. Na wa twi mo. Bra ya bra po mo. Na wa twi mo. Bra ya si tre mo. Na wa twi mo. Bra ya jwe mo. Bo so me. Bra ya bra po mo. Bo so me. Bra ya si tre mo. Owura. Afimo this year 2026 owura braya brapo adebiala aye kwansidie onipa biala waye kwansidie ewo ya brapo mo waye kwansidie ewo ya juma mo owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa

0: Sunny Gold Brown Sugar. Wouldn't you be a shopping beer ben woman?
1: Sunny Gold.
0: Wakafe. Sankratui. FDA. Ajiatum.
2: Ajani mwa yuko
3: eh? Ah, meja oso. Na, mwani ye? Eh, manson. Eh, tokwa nitinu watoma fumu ha?
2: Ajani mwa abotre. Nto kwa ndiye umema ya tuwe gudada. Wazi makoto Octiva Top Yibi. Mi mangu osei. Na matisa udi ayewe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
3: Uwa manson. Da unyami ya sepane mesofo otu mifuo. Na kami mwa. Nipe bia wachila wano wabwa upapa pa. Octiva Top. Eh, ye jumasi mkunya. Wafuno. Antrak nos ya riano. Eh, bia bumu. Eh, ha mangu sei. Na so wajim kwano. Eh, ni Octiva Top. Na wachu miyunu. Anase na wachu miyese bia chino. Mutiachi 250 mil. Fogwa fideka fukafu. Spirit phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa kosi so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka Octiva Top eye adwuma se nkunwa na ne papa eye ntino wo don toso anaso do je na

0: kukua ema body
1: enyi wundi ba wundi mo enti nye anyo wone yeka
2: telita
1: enia madama mwa kapsos na
0: uwa ya kapsos ya na uye ya wadamfu mekachire ya wose kuna kope ayon uni pebye ma wakota mpresa na ayon ayo bayo bodu
2: obye tinu
0: kuna kono mwadu muna pebe edi tuwa ayon hey cyber fire

0: water wo dwa man soro vena de de damufoa brande ne kra ne kome
1: bojina ni sumo
0: ha wa ne to ye
1: bojina ni sumo